0: Fleetwood Mac på en mandagsmorgon. Everywhere. Hoppas du har en fin mandag där ute. Det är Espen och Per Vidar som är ditt radiosällskap här i god morgon. Hordaland på NRK P1. Och mandagen den ser lovande ut hvis du tänker på det som eventuellt måtte komma ner från oven. Det har ju varit en häftig helg.
1: Det har varit vått.
0: Det har varit någon regnby som ja, knappt... Hva heter det?
1: Ja, nei, altså, det har regnet mye. Ja. Jeg sier det heller sånn, og jeg må jo si at det egentlig litt deilig sånn, å være inne og høre det plaska ned, og kan du ligge under pledd, og så bare tenke, ja, her kan det bare ligge.
0: Altid en god unnskyldning for å ligge inne. Ja. Ok, mandagen, nordvest, liten kuling utsatte plasser nå i morgentimene. Kan hende at det kommer en liten skvett, men det skal klarne opp, og det blir etter hvert stort sett oppholdsvær og lettere skydekke.
1: Skånevik har 9 grader, Leirvik 10, Odda 9, Bergen sentrum 10, Voss 9 og Mongstad 10.
0: Ja, så det 9-10.
1: Ja. Jeg har snakket med Statens Vegvesen. Der det ikke til å melde om i trafikken, men selvfølgelig, de kan jo ta feil. Hvis du ser et eller annet, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en trafikkmelding der, eller du kan ringe 55 275 700.
0: Vi spør jo i dag, hvor lenge har du hatt lappen?
1: Ja.
0: Og det ufattelig mange som inne i appen vår og svarer på den litt sånn uhøytidelige undersøkelsen vår. Det skal handle om eldre bilførere nå straks her i radioen din, for de står i kø for å friske opp gamle kunster.

0: Jussi med sången Flyskräck.
1: Det har varit många trafikolyckor med äldre chaufförer I år och det är högre risiko för att hamna I trafikolyckor när du är över 75 år. Statens vegvesen upplever stor pågång från äldre som vill ta säkerheten I egna händer och gå på kurs.
2: Jag har allt som går an att få på sertifikatet.
3: Frode Willmann är 71 år och visar fram ett smäckfullt förarkort. Likväl är han på kurs I Bergen.
2: Jag får få lite uppdatering på gamla kunskaper. Det är länge sedan jag tog sertifikatet. Det var I 1973.
4: Så, jeg har delt ut en sånn blekker med skilt nå.
3: Interessen stor for statens vegvesen sitt oppfriskningskurs for bilførere over 65 år. Men hvorfor melder disse seg på? Siri Sletten på 65.
5: Vi diskuterer jo ofte når vi kjører, så det kan være greit å få litt input.
3: Helge Matsgaard på 74.
6: Trafikken har jo økt voldsomt.
3: Bente Færøvik på 70.
7: Der kommet en del nytt. Selv om jeg tror jo det at jeg kan det. Så det har vært veldig godt å få en oppfriskning.
3: Ifølge Eivind Hellesund, som assisterende distriktsleier I utrykningspolitiet på Vestlandet, trengs slike kurs.
8: Ja, det heier vi på. Det et kjempegodt tiltak. Vi ser at eldre har en høyere ulykkesrisiko enn andre trafikantgrupper, og da snakker vi om 75 pluss. Vi ser for eksempel sving til venstre, der en eldre bilfører høyt representert, fordi at man feilberegner avstand og farten til trafikken imot som da krysser. Og så har vi dette med generelt med svekket syn, hørsel og reaksjonsevne.
4: Vi snakket om utfordringene med å bli eldre, Og så snakket vi ikke minst om hvordan vi kompenserer.
3: Og kurset gratis, med god grunn ifølge kurshalder Trine Villanger I statens vegvesen.
4: Vi vil jo ha flest mulig på kurs. Det jo en del av nullvisjonen, sant? At det arbeidet mot å få null drepte og hardskade I trafikken. Og da må vi ha flest mulig på kurs.
9: Men hva tenker du om at eldre overrepresenterte I ulykkesstatistikken?
10: Det jo ikke bra, da. Men det vel kanskje en naturlig utvikling.
3: Det sier Helge Matsgaard og Bente Færøvik enig.
7: Det sier jo kanskje noe om at jeg får litt dårligere reaksjonsevne når vi blir eldre. Det kanskje litt av grunnen til at jeg har tatt dette kurset for å bli litt mer observant på ting.
9: Hva vil du si til andre som lurer på om de skal melde seg på et sånt kurs?
10: Gjør det. Ta det kurset.
0: Ja, det var kanskje et godt råd da. Reportet her da var Kari Nygaard, eller Nygaard Tvilde.
1: Ja, og det jo litt sånn at når du har tatt sertifikatet en eller annen gang, så husker du veldig godt den dagen du kjørte opp, uansett hvor mange år det siden.
0: Nei, jeg husker ikke nøyaktig dagen, men jeg vet det var en vinterdag I januar.
1: Ja, men vi har fått en melding fra Silvia her. Hei og god morgen. Fikk lappen I 1998, rett før jeg skulle ta oppkjøren, fikk jeg beskjed av kjørelæreren at jeg måtte bestå førerprøven for at han hadde kjøpt sin ny bil, ja. Så hun måtte være med og hente den nye bilen I Åsene, og kjøre da skolebil hjem, sånn at han fikk med seg begge bilene, sant?
0: Oi.
1: No pressure der altså, skriver hun her. Jeg bestod, og læreren fikk med seg da den nye bilen hjem.
0: Ja, Tom, han skriver at han fikk førerkort I 1977, og så ja. Utvider han da med klasse 2 I 1986, så når Tom skriver klasse 2, så rekner med at det da for tunge kjørtøy, altså lastebilbuss.
1: Ja.
0: Sensor satte seg inn og satte for seg en halvfull kopp med vatten på dashbordet.
1: Mm-hmm.
0: Denne drikker jeg når vi ferdig med kjøringen, om alt går fint. Var rimelig konsentrert om å ikke søle, skriver Tom.
1: Ja, og det gikk fint.
0: Det gikk veldig fint.
1: Ja.
0: Send en melding til oss NRK Radioappen.
1: Eller gå inn og stemme, for vi lurer på hvor lenge har du hatt førerkort, og det sånn at vi har jo veldig mange alternativer her, men det flest, 61%, som har hatt mellom 30 og 50 år. Ja. Litt sånn som meg og deg.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men altså, det alle svaralternativene hukket av enn så lenge, så gå inn og stemme der. Du, I går
1: ja.
0: Så var det altså en neglebiterkamp av de sjeldne på Brannstadion. Jeg satt der og tenkte, uff, kan dette gå? Altså, Brann spilte jo med 10 mann I 25 minutter.
1: Men da jo det godt at de har en god keeper.
0: Åh, for vi har verdens beste keeper. Vi har verdens beste keeper, så enkelt det da. Det blir mer ifra gårdagens drama på Brannstadion straks her I God Morgen Hordaland.

0: Ja, det var Adelara sin version av Josefin som du fick här I landsmötet 12:20. Står det på klockan uppe högt uppe på väggen där borta.
1: Inte tidsklask.
0: Nej, dessvärre.
1: Selv om 12:21 på en måte kanske kunde varit ett.
0: Ja, sånt fram och tillbaka, ja.
2: Laila skrev: "Samboeren min kan inte duscha för han har pussat tänderna." Han är rar. Veldig, helsing väldigt anonym med en ä I namnet. Laila, du har ju haka för att inte namnet ska visas. Ja. Där sa jag där vet nog vet samboeren till Laila att hon driver och säger att han inte kan duscha för han har pussat tänderna, men det är hans regel och det respekterar oss.
0: Ja, alla regler är OK.
1: Jättegod regel. I alla regler är det OK. Det är inte sant.
0: Nej, OK, men det var... sån personlig sån inte plaga andra kardemommeby.
1: Ja. Kjempeartig, altså, unik regel vil jeg si ja. Til nå. Ja. Jeg har jo gjort en ny oppføring på min to-do-list for vi har jo flyttet inn I et nytt hus her I NRK. Ja. Og da det jo litt greit å vite hvor doene ligger.
0: Ja.
1: Og nå fant jeg to do.
0: Du fant dem, ja.
1: I gangen
0: her. Ja, de var ganske nært, var det ikke?
1: Så rett inn på to-do-lista mi.
2: Jeg ble påmynt en annen leveregel jeg har. Det jo ikke et av gul snø. Men minken, skriv Hørte en gang Jeg spiser gul snø, det kan være pils
3: Hei, det Trude
2: Fantastic
1: Wow
2: Hei, Trude, for en fantastisk innsats
3: Ja, ikke sant, ja
2: Du satt og ventet på telefonen du nå
3: Nettopp kommer du ut fra en nydelig kafé I Harstad En kompis har inntatt en Ja, nu sätter jag bil alltså.
2: Ja. Ja, så du Kan du ha intagit?
3: Vi intog en liten kalensnöring. Det vill säga att vi försöker ju att lura om oss I smug, vet du?
0: Ja. Så att ingen ska veta om det.
3: Ja, det väl kanske en aning overvektig. Det må vi kanske innrømme. Det vet säkert producenten når han ser hva han ønsker at det skjorte større
0: seg. Oh, ja, for du har meldt inn det selvfølgelig.
3: Ja.
1: Det høres ut som det har et trivel. Dette et fast lag som nyter kanelsnøret?
3: Ja, vi er to stykker som bruker å lure oss av gårde, vet du. Og så lurer vi oss en gang I måneden til en kanelsnurring delt I to.
1: Ja, fantastisk.
3: Men du skjønner, ja, og så vet jeg at hun bor I Lammet, hun på trening nå, så hører hun heldigvis ikke det her.
2: Hun på trening.
3: Og så går hun ut ifra at I kjenningen så hører at de ja, full diskresjon.
0: Ja.
1: Alle I Harstad, dette blir mellom oss.
3: Ja.
1: Og livet bra I Harstad I dag?
3: Livet veldig bra I Harstad. Han har gitt seg litt rann med dette regnet, og sola skiner litt rann, og vi jo faktisk på tosiffra temperatur, selv om det akkurat 10 grader.
2: Ja.
3: Ok.
2: Ja, den tar vi. Sånn det.
3: Det godt det godt å være menneske I Harstad, det kan jeg love deg.
2: Det her kommer til å gjøre noe med tilflyttingen til Harstad, tror jeg, Pål, som kanskje også folk kaller deg da på fritida.
3: Ja. Nei, men hvor artig jeg hadde med at jeg var midt I meg på det her. Jeg svarer jo til alle ukjente andre om jeg trodde, vet du.
2: Ja, du gjør det. Ja, så bra.
3: Ja.
0: En
2: punkt. Hva reagerer de med da, Paul?
3: Ja, nu det sånn at det noen av de her som kjenner meg, som sier, ja, en karen har sammen med en gang, nei, så store t-skjorte, det har ikke vi, så du skal bare glemme det der.
2: Ja, men jeg kan si det, Paul. Jeg tror faktisk oss har så stor t-skjorte som du beskriver her. Men ta og dobbeltsjekk med produsent Eli Bergman, og hell linja når oss sier ha det bra, og så dobbeltsjekk oss det der.
3: Ja. Nei, men det var jo koselig å treffe på første forsøk her. Det jeg er jo søkt fornøyd.
0: Ja, så bra. Oi. Har du store planer resten av dagen da?
3: Ja, men det kan jeg ikke fortelle på radio. For jeg har altså rotet det til med noen billetter på Kulturhuset. Som, jeg var jo ikke klar over at omtrent halve og velsatte september måned var gått. Så nå skal jeg ned og rydde opp. i några biljetter som jag har köpt till en föreställning som faktiskt gick i helga som var.
0: Nej,
3: men då drev jag med sillefiske ut på fritidsboligen, så då var hela huvudet. Huvudet var blockerat.
0: Sånt skjer. Ja, men du var lycka till med det, Trude Paul. Och så bra jobbat.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en fin dag du.
1: Tack ska du ha.
3: Det är docker och tack för ett fantastiskt program.
1: Tack ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding till landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: varför att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild, vad det är med gråter över det som är över.
2: I NRK Dalepen så har jag kört ut en liten statistik som handlar om folk har ä, ö eller å i namnet sitt.
1: Mm.
2: Och då kan jag säga att där är det ganska hårt om hårt.
1: Oj.
2: Cirka 50% har aldrig haft men hade för. Omtrent 50% har en eller flera. Så där är det ganska 50-50 alltså.
1: Okay.
2: Eller 50-50 som man säger sånt.
1: Ja. Vi var så vitt inom det här med generationer, bokstäver och sånt ting. Och då Mattias i dagens dag räckte du upp handen och bad om replik.
3: Ja, jag gjorde det. Ja. För i dag så ska vi faktiskt inom Gen Z och millennials som dessa generationer, de unga generationerna heter då, inte sant?
1: Ja.
3: För vet ni hur ni kan se vad slags generation de tillhör?
4: De går med tofflor.
3: Ja, någon av dem har skjorta i byxa och andra har aldrig skjorta i buksa.
4: Ja.
3: De tøkker eller ikke tøkker.
4: Oi.
3: Ja.
1: Okay.
3: Det handler om generasjonskrigen i klær.
2: Og noen tar de går med pushbuksa.
3: Ja. I hvert fall om morgenen.
2: Ja. Og ute på dagen.
1: God sending, Mathias.
3: Takk.

0: Ja, det är fint. Charlie Puth och James Taylor är samman här och låta Change i Västland idag på NRK P1. Ser det försinkningar på Bergensbanan och det är strejk och sånt som har fört till några utfordringar, men det är på grund av strömproblem detta här, att vi mellan att det har haft några utfordringar mellan Geilo och Ål då, så att detta nu kör tåget, men det kan ta lite tid för det är i rute igen, och det är allt Bergensbanan.
1: Då kan det vara lite försinkelse där, men du, vi snackar ju om det att vara fysen.
0: Ja.
1: Det är liksom att ha så, eller du kan också säga skesen. Det säger jag faktiskt på min dialekt då. Skesen på något eller fysen på något. Och vi snackar lite om soft, så vi snackar om lite forskjellig, men Grete skriver jag är fysen på choklad och på röd tyrkisk peppar. Alltså du vet det där sockerdeget som är sån med stark peppar inne i.
0: Jag tror det var svart det.
1: Ja. Det är det. Men hon har fysen på de röda.
0: Det finns de röda färger, ja.
1: Ja, för Grete skriver att de finner jag dessvärre ofta bara på taxer på utenlandsreiser. Och de röda är starkare än de blå. Då kommer det säkert flammer ut.
0: Det var Grete som var fysen på det. Så lycka till med att äta dig. Är det något du är fysen på, så del gärna med oss i appen Vår NRK Radio. Det är en väldigt god grund till att vi lurer på det idag, för vi ska få oss på besök inom en som är fysen på allt möjligt slags grejer hela tiden, och det är goda ting. Mm. Han delar med oss senare i sändningen. Men jag såg också att en av lyttarna våra har sendt oss tips om vem den lytteren da, mener har den beste softisen.
1: Ja, for det snakker vi litt om at du hadde lyst på.
0: Så da hadde jeg et forslag da, om at kanskje skal jeg reise rundt i Vestland og teste hvem det er som har den beste softisen. Siden jeg ikke har etter softis i sommer, så har jeg litt å gå på, tenkte jeg.
1: Og når du blir kvalm, så kan jeg sitte i baksett og fortsette.
0: Dette blir et godt team.
1: Ja.
0: Det oppdraget tar vi. Det får vi sikkert lov til.
1: Ja, helt sikkert.

0: Alejandro, Lady Gaga. Hej på dig. Strax 20 minuter över 3. Den är måndagen i september. Och det är Lena Granli och Stian Kjørsen-Takle i Vestland idag på NRK P1. Akkurat nu du hör på, Lena, du håller lite utkik på nyhetsbilder för oss idag.
1: Ja, det ska handla om helikopter nu, ja. För det varsles nämligen pålägg till Equinor och vår energi efter stöjutfordringer på helikoptret. Det melder Havindustritilsynet. Det är de nya AW189-helikopterna som har haft stöjproblemer och flera ansatta har meldt om tinnitus och plag att ha reist med helikopterna på jobb. Och Sigurd Knudsen, som är direktör i Havtil, säger att det här är en svärt krävande situation. Egentligen är det bra att det blir förnya helikopterflotten på norsk sockel, men introduktionen har dessvärre inte varit problemfri och sällskapen har genomfört flera tiltag för att reducera denna stöjen. Effekten av dessa följs nu över tid. Och som ett led i uppföljningen så har Havtil nu varsat pålägg till Equinor och vår energi med kort frist. Och denna saken kan du läsa mer om på vår nettsida nrk.no Vestland.
0: Den är lite deilig lysglimt av en dag idag efter att det har varit grått och vått och klissblött i helga. Så är det flera platser där det är solsken idag. Det är ganska fint. Delvis ju uppehållsvärd fortäller meteorologerna om och lite grann sol. Det är nog en del skier runt om och inte så mycket vind heller. Minkande till nordvästbris och ikväll efter kvart en sörlig bris. För det imorgon ska bli lite grann gråare.
1: Du vet vad Laila är fysen på?
0: Nej, det ska jag veta det.
1: Nej, Laila har lust på choklad, alldeles trojka och en kaffekopp. Tantegutten min säger att jag måste spisa trojkan upp ner, skriver Laila. Vi lurer ju lite på vad du är fysen på i dag. Gå in och sänd oss en melding.
0: Men nu blev jag lite nyfiken. Varför ska den chokladen ätas upp ner?
1: Jag vet inte. Det... Jag har ju provat lag för lag några gånger, men...
0: Ja. Leila, dette må du forklare oss. Hva er hemmeligheten der? Og så til alle andre, har du noe du har lyst på denne mandag ettermiddagen i september? Lite eller stort? Så har vi lyst til å høre fra deg i appen vår NRK Radio. Skal vi kikke litt i trafikken, så ser det ganske ja, vanlig ut, vil jeg si. Trafikken sklir fint inn og ut av Bergen, ser det ut som, men... Skulle du se andre ting på vegene som du tenker at oi, dette bør jo andre vite om også, så nøl ikke med å ta fram mobilen og appen NRK Radio og så trykker du send inn der på en melding og fortell oss om hva det er de andre som ut på vegen eller skal ut på vegen da bør vite om. Skal du få musikk fra Leon Frick? Smile.

0: Leon Frick var det som sang Smile här i NRK P1, och du hörde på Västland idag, snart 13 minuter över 3.
1: Och jag står här med mobiltelefonen min och ja, god täckning här jag står nu, och det är jag glad för det. Utroligt irriterande när det är dålig täckning.
0: Tänk så avhängiga vi är blivit av den lilla tingen här, och hur gott vi märker det när den skulle mista täckning. Då är jag glad att gå på tur, och av och till så är jag i område där jag mistade lite täckning. Var på en fjälltur här den här dagen och kung Harald blev så sjuk.
1: Ja.
0: Och då gick jag in i en sån dalföre och plötsligt så försvann täckningen och sånt, och det var lite sånt att när jag kom ut igen av det dalföret och då fick täckningen, så hur går det, man?
1: Ja.
0: Sant?
1: Ja. Ja, vi är väldigt avhängiga av den täckningen också.
0: Det är det vi är. Och nu ska vi faktiskt ha besök av en som har ganska god kontroll på hur vi har god täckning, hur god täckningen är, och inte minst hur det är dålig täckning. Men för vi ska lite så ska du få Fornella här med Train Station i radion den.

0: förlov och knipselen alltså.
1: Vad är det?
0: Ja, det är knipsing i låtdag nämligen. The House Martins, Caravan of Love. Du är skicklig god på knipsing.
1: Du har fick lite käft av det. Då måste du sluta och knipse.
0: Nej, men du var skicklig flink.
1: Vel. Du, hvis jeg spør deg, hva får du når du slår sammen sveler fra Austevoll, vietnamesiske sommerruller og en magisk bolognese?
0: Du skal få møte Hans Ola Hevrei som topper salstoppen med kokeboka si. Og du skal få bli inspirert på å bli litt fysen, tror jeg. Ja, det sant. Men før det, Ingebjørg Bratland her og nå i Vestland i dag.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Senorita.
1: Og da ser jeg for meg sånne kastanjetter og, vet du, det fikk jeg faktisk en gang. En tante som var, hadde vært I utlandet da jeg var barn, fikk jeg sånne kastanjetter. Fikk aldri de til å funke. For du må jo liksom knyte det opp på fingrene sånn at de slår mot hverandre.
0: Ja, men... Men du är så god att knipsa så du kunde bara knipsa
1: istället.
0: Ja. Jag ser det för andra för det är flera som säger oss tips om hur den bästa softisen är så det tror jag vi måste snacka om en annan dag för det har varit mycket softis engagemang I inboxen vår I NRK radio. Så bara det kan du få lov till att fortsätta med.